0: Bueno, kamaki o kamasti gelata kuleganaka, kusista winaku tiakiraki, o kamasti askiu kanakam tapiña, ¿verdad? Con la ternera, pues ya en kajmaika se prayatan, stanjaya, o kamau, chapuzanagasti, yakiakata karaki, kanaku tiakiraki, mufunas utri, corpas utri, bueno, o kamanakapi, kamaskiñan, o kama, urakanakan, o hakapagirakta. Gelata o seu, kanakampi tukuya, winakasartayani, karukutritani, o kampi yati winakampisa.
1: Tuku sewa pio dosini atio ina kapaha karuru huk amp ist anyani wawai.
2: Wale kiu tatai mamai.
3: Pio dosen yatia wina kapa.
4: Pio dosen yatia wina kapa.
3: Yaka yatia wina kampi karuru kut